hama watimu no awura di ti wo wodi adie ba ku parisa maye howa yi maye howa ku nyere ni dazu minyei minye wodi ebe ne beye ye ebe ye ye na sa ye ye ha asamble ye mede heradi saradi na me ya.

ayama yenyon tofuo nyame nhyira mo papa wose di ofrujia pano eyango mi jina sia pia no se nyame amfa wo dije so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

me se wo bi ante wo ba wari afim wo sujani wo ba ya ye fra afim ate wo ba sirio wo sujani wo ba sirio afim ate tie wo tie me urade urade nga me kwanya wani da so se wo su e wo su no wo ba sirio na wasere asasere wate

bodo so ye judi ya o ma koma ne ye da ba sam se woni pension ye judi ya su kwam pa wo ma bi ne me da tinana da me ton sa fros papa ba yan de wo wasem awura de yan me ko si se me nyini oh sa me du your time to find swa my

Jesus. Landere baba bushama. Onya dafua utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda di ne kamfu onya mie kwa makura we hivi asipo ne kwa no. Edema. Senede oba mie nyina pomuni a chinedi na ye yinaya. Odiye baba kotru ye nkunim bie no wati.

wuna na yesu abe awurade nyi wo firi wo wuom meda o ya wa to nyom na awurade se wo wu yesu abe wo pɛnya wo se wo wuo ne wo ntam kwanwa anyuma bi tri samia asia asia dida na meda o yesu abe omi ti asia